0: You know, me like that way, Baba. Nanyo fufia moitro. Nanyo fufia moitro. Iha, fufia moitro. Nya yeji.
1: Aya!
2: Yes, I'll be!